0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: klart.
1: Ok, men det
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

over ferskenen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: sammen.
1: Første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

Håper du har hatt en nydelig helg så langt, og at været har vært fint der du er. Det jo så deilig med mai og sommeren, og da det lange, lyse dager, og endelig litt sånn varmere I lufta.

Jeg snakker jo stadig om det, men altså fy søren, tida flir, det 31. mai I dag, altså 1. juni I morgen, helt sinnssykt, men jeg føler mai går unna I en vind for alle, så jeg har vært så utrolig busy woman.

0: som skal turnere litt ekstra hardt I sommer. Jeg har nemlig hørt rykter om at Tobias Sten han skal spille 45 festivaler I sommer, så det blir busy, og en låt jeg sikker på at han kommer til å spille, det Hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

Håper du har noen hyggelige planer denne søndagen. Jeg tror i hvert fall jeg skal ta det ganske med ro. Jeg har nemlig spilt festivaler de tre siste kveldene, så jeg er litt sliten i dag og skal ta meg en velfortjent kveld på sofaen også.

0: Nei, no.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ok. Ja.

Yes. Rock Boys og Vinnie på plass nummer 2 denne uka på VG-lista topp 40. Og det betyr jo at vi har en helt ny førsteplass fra Knut og snekker Andersen. Jeg heter Christian, tusen takk for at du har hengt med meg i dag. Vi snakkes jo igjen til uka, og med det så får du Norges mest populære låt fra uka som har gått. Hangarang har førsteplass.

Det er Topp 40, og jeg er Tale Torjussen. Hva er det du gleder deg aller mest til med VG-lista Topp 40 den 13. juni? Er det stemningen? Er det menneskene? Er det en spesiell sang? En artist? At det nærmer seg sommer? Legg igjen svaret ditt på Topp 40 sin Instagram, og så er du altså med i trekningen av Golden Circle-billetter. Og disse billettene her er helt unike, for du får faktisk ikke kjøpt i noe sted. De kan altså kun vinnes. Jeg personlig gleder meg til egentlig absolutt alt. Men hvis jeg må velge en artist akkurat her og nå, så velger jeg to. Marcus og Martinus. Jeg har fortsatt hjertesorg over at jeg ikke var på konserten deres på Unity Arena. Men det går fint, for de skal jo tross alt stå på Rådhusplassen. Her har du Marcus og Martinus på topp 40.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.